ada ekele jingele bo enilile jinge ni oporo odumare bakere ororun kun eyo echu odara.